kanisa nero mono mana dikene meche kanisa mora elia karungu ya kovino bati mana dikene yo josh go jamu ya dogo ye kodini ye madi ilusio me va koveno ye ke

an joko chung tim, manyalo ga miyo ng'ato nying kalure kod timne. Kata gi chwech mamare, nyamburu nyamburu. Mielo cha cho, dala ga poyo gila. Ye mielure gi cha cha cha, ye mielure gi rumba pe. Wang to ne wang iyo, te du to no yudo.

era chuonyo be nyalo ongoro kude kumu wodyo kindu gotuma aparo piyo kama ine manukuore weyoma mathiri ng'enye Haji mana nyak kuar aguel, anu wudi yang mokok.